Låta er Laura in Limbo, og bandet det er Sea, eventuelt S-E-A, eventuelt Bjørn Bolstad, Skjelbred, Terje Engen og Tine Asmundsen i programmet som er Jazzkassa. Og jeg er Ruben Gran, mens det her, det er Armstrong og Ellington.